0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Da, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici i Tuzli 17, u Doboju 18, u Prijedoru 19, u Bijeljini i Trebinju 20, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking i Tokio prednjače sa 30 stepeni, u Atini je 25, u Rimu 24, u Parizu 21, u Madridu, Beču, Njujorku i Torontu, ali i Londonu 20, u Sidneju 17, u Moskvi 16, a u Štokholmu 12 stepeni. Vrijeme danas malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana postepeno na oblačenje koje će ponegdje donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena. Vrijeme sutra, četvrtak, 9. jul, bit će sunčano uz malu oblačnost, postepeno na oblačenje, ponegdje u Podrinju može donijeti kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura između 12 i 18, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna između 28 i 34 stepena. Petak, 10. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u Podrinju postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura između 15 i 22, a najviša dnevna između 29 i 35 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 11. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana se očekuje na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura između 15 i 23, a najviša dnevna između 29 i 35 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se nastavi suđenje četvorici hrvatskih pilota Vladimiru Mikcu, Zdenku Radulju, Željku Jeniću i Danielu Boroviću za raketiranje srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine tokom zločinačke hrvatsko-vojno-policijske akcije Oluje. Hrvatskim pilotima sudi se u odsustvu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a na teret im je stavljeno ubijanje i ranjavanje civila kao i uništavanje imovine. Na prethodnom ročištu u aprilu ljekar Milovan Kerkez naveo je da je bilo 10 mrtvih, najmanje 35 teško ranjenih, a da je lakše ranjenih bilo toliko da ih nije mogao izbrojati. Vrhovni sud u Prištini odbacio je kao neosnovane svih 5 žalbi na konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih institucija. Centralna izborna komisija saopštila je da je za danas zakazala sjednicu na čijem je dnevnom redu potvrđivanje konačnih rezultata. Podsjećamo, Srpska lista je podnijela žalbu navodeći da je Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak obezbijedila jedan mandat rezervisan za Srpsku zajednicu na osnovu glasova osvojenih u opštinama sa albanskom većinom, kršeći principe autentične zastupljenosti srpske zajednice. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuskog Moreuza. Kada imate primirja, Iran ga u osnovi krši. Mislim da je apsolutno ključno da Sjedinjene Države snažno reaguju, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan napustio je Irak i vraća se u Teheran, a Pezeškijan je boravio u iračkom gradu Nadžafu gdje je učestvovao u višednevnom ispraćaju bivšeg iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, čije je tijelo u taj grad dopremljeno u utorak. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da je tokom noći pogodio desetine američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke napade. Kuvajtska vojska saopštava da je odgovorila na napade raketama i dronovima nakon što je Iran zaprijetio odmazdom zbog talasa američkih udara. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Bahreinu gdje su građani pozvani da se upute na najbliže bezbjedno mjesto. Ruske snage su napale Ukrajinu sa 5 balističkih raketa, 2 antiradarske rakete i 169 dronova različitih tipova. Sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili više od 400 ukrajinskih bespilotnih letjelica tipa avion, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruska vojska pokrenula je noćas grupni udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, to je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Tokom noćnog ruskog napada na Kijev, 2 osobe su povrijeđene, požari su izbili u Desningranskom i Svjatošinskom okrugu prestonice. Ministarstvo odbrane pojasnilo je da su među pogođenim objektima fabrika Samsung Ukrajina, koja je proizvodila komponente za krstareće rakete Flamingo, također pogođena je radionica u kojoj su se sklapali dronovi dugog i srednjeg dometa. 38-spratna poslovna zgrada u izgradnji u centru Manhattana evakuisana je nakon što su se deformisali noseći čelični stubovi, što je izazvalo slijeganje više spratova i obrušavanje građevinskog materijala. Uzrok oštećenja za sada nije poznat, a zbog opasnosti od mogućeg urušavanja evakuisane su okolne zgrade. Među evakuisanim objektima je i zgrada u kojoj se nalazi misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama. Klimatski stručnjaci upozoravaju da se svijet suočava sa mogućnošću jednog od najsnažnijih El Niño fenomena u istoriji mjerenja. Prema prognozama Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze, ovogodišnji El Niño mogao bi oboriti sve dosadašnje rekorde uz ozbiljne posljedice po klimu, poljoprivredu i globalnu ekonomiju. Vrhunac fenomena očekuje se između novembra i februara, a posljedice bi se mogle osjećati mjesecima kasnije. Ujedinjene nacije pozvale su države da ubrzaju pripreme i zaštite najugroženije zajednice.
1: klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: A kao što smo jutros rano objavili, Novak Đoković je poslije ludog meča i trilera na centralnom terenu izborio mjesto u polufinalu Wimbledona pobjedom u 5 setova protiv Felixa Ožea Aliasima. Inače, meč je trajao 5 sati i 15 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona. Na taj način je dvojac rušio sa vrha Njemca Rainera Schüttlera i Francuza Arnauda Clemona, koji su igrali 5 sati 13 minuta 2008. godine. Novak je postao tek treći teniser u Open eri koji je uspio da se plasira u 15 polufinala na jednom Grand Slam turniru. Prije njega ovo čudo je pošlo za rukom samo Rogeru Federeru na Australian Openu i Rafaelu Nadalu na Roland Garrosu. Sa 39 godina i 38 dana Novak je postao drugi najstariji polufinalista u istoriji Wimbledona. Jedini koji je u Londonu igrao polufinale, a da je bio stariji od Srbina, jeste legendarni Ken Rosewall, davne 1974. godine, a tada je imao 39 godina i 234 dana. Kada meč ode u peti set, protivnici uglavnom mogu da pakuju kofere. Novak je u Londonu odigrao svoj 50. meč u 5 setova na Grand Slamovima, što je apsolutni rekord Open ere. Niko nema takvu psihu i takvu izdržljivost, što je zapravo nestvarno. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 60. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 20, u Sarajevu i Tuzli 21, u Prijedoru 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana jače na oblačenje, ponegdje može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: posle završetka osmine finala svjetskog prvenstva, evropske reprezentacije potpuno su preuzele primat u borbi za titulu. Čak 6 od 7 selekcija iz Evrope izborilo je plasman u četvrtfinale mundijala. Među 8 najboljih nalaze se Francuska, Španija, Belgija, Norveška, Engleska i Švajcarska. Jedini evropski tim koji nije uspio da nastavi takmičenje jeste Portugal, koji je eliminisan poslije poraza od Španije. Pored 6 evropskih reprezentacija u trci za titulu ostala su još samo 2 tima sa drugih kontinenata, Maroko kao jedini predstavnik Afrike i Argentina koja predstavlja Južnu Ameriku. Vrijedi napomenuti da je Maroko na ovom mundijalu ispisao istoriju kao prva reprezentacija čija je kompletna startna postava rođena van granica te zemlje, a većina njih je potekla upravo iz evropskih klubova. Sa druge strane, selekcije iz zone CONCACAF završile su učešće u nokaut fazi. Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko eliminisani su već u osmini finala i ni jedna reprezentacija domaćina nije uspjela da stigne među 8 najboljih. Tako će četvrtfinale svjetskog prvenstva 2026. imati izrazito evropski pečat. Čak 6 od 8 preostalih reprezentacija dolazi iz UEFA zone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 81. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Bijeljini je 21 stepen, 23 su u Tuzli i Zenici, 24 stepena su izmjereni u Prijedoru, u Doboju 25, zatim u Trebinju 29, u Neumu 30, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini. Tokom dana očekuje se jače na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
2: Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

i evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Tužilac županijskog tužilaštva u Splitu, nadležan za istragu o ubistvu 7 srpskih civila u Uzdolju kod Knina u zločinačkoj akciji Oluja od 6. augusta 1995. godine, mora da sasluša kontroverzno hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona i njegovog brata Dražena o tom ratnom zločinu, tvrdi direktor dokumentacijno-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac, jer su dva svjedoka u svojim iskazima braću Perković dovela u neposrednu vezu sa zločinom. Centralna izborna komisija, takozvano Kosova, danas je potvrdila konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 7. juna, prema kojima je najviše mjesta u parlamentu lažne države, 53 mandata, osvojio pokret samoopredjeljenja Aljbina Kurtija. Srpska lista će imati 9 poslanika. 10. mandat rezervisani za Srbe pripao je stranci Nenada Rašića za slobodu, pravdu i opstanak, kog podržavaju Albanci. Od proglašenja rezultata počinje da teče rok od 30 dana za konstitutivnu sjednicu. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuskog Moreuza. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da je tokom noći pogodio desetine američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke napade. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da vjeruje da je memorandum o razumijevanju sa Iranom gotov nakon niza udara širom regiona. Gubljenje vremena, baviti se s njima, poručio je Trump na samitu NATO-a. Ukrajina je uoči samita NATO odustala od prvobitnog mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa od 28 tačaka i nastoji da obezbjedi povoljnije uslove za okončanje sukoba sa Rusijom, objavio je New York Post pozivajući se na ukrajinske zvaničnike. Ruska vojska pokrenula je noćas grupni udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Tokom noćnog ruskog udara na Kijev dvije osobe su povrijeđene. Ministarstvo odbrane je pojasnilo da su među pogođenim objektima i fabrika Samsung Ukrajina, koja je proizvodila komponente za krstareće rakete Flamingo. Također, pogođena je i radionica u kojoj su se sklapali dronovi dugog i srednjeg dometa. Kompresorska stanica Krasnodarska, koja je dio gasovoda Plavi tok, ruskog lanca snabdjevanja Turske gasom, napadnuta je bespilotnim letjelicama. Cilj napada je bio da se prekine neprekidno snabdjevanje Turske ruskim gasom. Popravke su trenutno u toku, navodi se u saopštenju Gazproma. Britanski pripadnici organizovanog kriminala albanskog porijekla organizuju ilegalne prelaske preko La Manša u luksuznim jahtama, otkriva britanski tabloid Sun. Cijena prelaska se kreće oko 15.000 funti u gotovini. Klijenti su najčešće okoreli kriminalci, prethodno osuđivani u Ujedinjenom Kraljevstvu, a potom deportovani. Tabloid Sun procjenjuje da se na taj način u Ujedinjeno Kraljevstvo vratilo 4.614 prethodno deportovanih osuđenih kriminalaca.

0: danas je i zvanično potvrdio Fudbalski savez Portugala da španski trener Roberto Martinez nije više selektor reprezentacije Portugala. U saopštenju se navodi da su Martinezu i članovima stručnog štaba danas istekli ugovori sa Fudbalskim savezom Portugala. Fudbalska reprezentacija Portugala, da podsjetimo, eliminisana je prije dva dana u osmini finala svjetskog prvenstva, pošto je poražena od Španije sa 1-0. Još nekoliko dana ostalo je LeBronu Jamesu da odluči gdje će nastaviti karijeru. Prema informacijama NBA insajdera Šemsa Čaranije, kralj trenutno na vrhu svoje liste ima tri tima sa istoka: Cleveland Cavaliers, Miami Heat i Philadelphia 76ers. James bi odluku trebalo da saopšti direktno, bez formalnih sastanaka sa klubovima tokom perioda slobodnog tržišta. Cavaliers se po mnogima nameću kao emotivno najprivala značnija opcija. Povratak u Cleveland značio bi završetak karijere tamo gdje je sve počelo, u njegovom rodnom kraju. Istovremeno, ekipa bi mogla da mu ponudi ozbiljnu šansu za novi napad na šampionski prsten uz Donovana Mitchella i Jamesa Hardena, koji bi uskoro trebalo da ozvaniči produžetak saradnje sa franšizom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici je 23, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 26, u Bijeljini 27, u Trebinju 29, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini. Tokom dana očekuje se jačeno oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.

Rasmus i In the Shadows. A ja ću kratko samo da se vratim do čovjeka koji se zove Mick Jagger. Simpatična mi je ova njegova priča, odnosno njegov intervju i njegova povezanost sa vještačkom inteligencijom. Svi danas pričaju o tome, pa i mi ovdje na prvom programu Big Radio ne možemo nikako da zaobiđemo taj hype, taj trend koji je sad u svijetu, pa i na ovim našim prostorima. Dakle, ako pitate stari iskusne rokere, tu nema previše leba, što se kaže. Mick Jagger, koji u svojoj 82. godini i dalje skače po bini više nego prosječan 20-godišnjeg, očigledno nije fan ove nove tehnologije. U razgovoru za Londonski Times, Jagger je priznao da je pokušao da koristi veštačku inteligenciju dok su radili na albumu Hackney Diamonds iz 2023. Bend nikako nije mogao da se dogovori oko imena ploče, pa je eto Jagger odlučio da bude moderan. Ubacio je u program svojih 12 ideja i napisao: evo ti moji naslovi, daj mi još neke prijedloge. I šta je dobio nazad? Čovjek je to opisao jednom prostom ali preciznom riječju: shit, ajde kažemo smeće. Kaže da mu tehnologija uopšte nije pomogla i da na kraju naravno nisu iskoristili ni jednu njenu ideju. Rock muzika i algoritmi jednostavno ne idu u istu rečenicu, ne može. Ali pazite sad ironiju, iako je popljuvao kompjutersku kreativnost, Jagger nema problem da koristi tu istu tehnologiju kad treba da sredi izgled. Stonesi su upotrebili veštačku inteligenciju za vizuelne efekte u spotu za pjesmu In the Stars, što je vodeći singl sa njihovog novog albuma Foreign Tongues. Tamo su iskoristili tehnologiju da digitalno podmlade članove benda. Znači, kad vještačka inteligencija treba da smisli stih ili recimo naslov, to je glup, ali kad treba da obriše bore i vratite u 70-te, onda je odličan alat. Mislim, pametno, nema šta. Ipak priznaje da vještačka inteligencija ima jednu psihološku korist za čovjeka. Kaže da vas može odblokirati. Kaže, pogledajte šta vam je računar izbacio kad tražite neku stvar, shvatite da je to totalno smeće i onda kažete sebi: moje ideje su milion puta bolje od ovoga. I to vam je odmah nekako stvar koja vam ulije samopouzdanje. U prevodu, mašina je toliko loša u kreativnosti da se odmah osjećaš kao genije. A dok se Jagger zafrkava sa algoritmima tamo preko okeana u San Francisku, ta industrija bukvalno guta sve pred sobom. Taj grad je postao epicentar svega što ima veze sa vještačkom inteligencijom. Tamo su sjedišta giganata poput OpenAI-a i Anthropica. Još prije 3 godine i bivša gradonačelnica Londona proglasila je San Francisco svjetskom prestolnicom vještačke inteligencije. Sve je lijepo, milijarde se vrte, ali džaba vam sve te prestolnice, silikonske doline, kečevi i nule kad Mick Jagger sjedne za računar. Vi ste za njega i dalje samo obično smeće. Dakle, ljudski mozak i stari dobri rock and roll se još uvijek ne daju programirati.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Su na ovom pregledu vijesti. Europska unija uporno pokušava da primora Beograd da prizna kosovsku nezavisnost i pridruži se nezakonitim antiruskim restriktivnim mjerama, ignorišući jasan stav rukovodstva i stanovništva Srbije po oba pitanja. Ovo je izjavio ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Istakao je da je važno shvatiti da u ovom slučaju unutrašnji haos odgovara Briselu. Stoga se dosljedno zalažemo da se politički procesi u Srbiji razvijaju mirno u okviru zakona i bez spoljnih pritisaka. Iskreno saosjećamo sa srpskim narodom i želimo mu da kroz ova složena vremena prođe sa mudrošću i dostojanstvom, naveo je Bocan Harčenko. U posebnom odjeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu za 25. septembar je odgođeno suđenje četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva koji su optuženi za zločine počinjene u Hrvatskoj vojno-policijskoj zločinačkoj akciji Oluja u avgustu 1995. godine. Suđenje je odloženo zbog izostanka tri svjedoka za koje je punomoćnik oštećenih rekao da su odustali od svjedočenja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je, što se njega tiče, primirje sa Iranom završeno. Trump se trenutno nalazi u Ankari na samitu NATO-a. Komentari predsjednika Sjedinjenih Država dolaze nakon što je Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država saopštila da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je riječ o odgovoru na iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski Moreus. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kallas izjavila je da smatra da razmjena vatre Sjedinjenih Država i Irana komplikuje pregovore, kao i da su iranski napadi na Bahrein i Kuvajt neprihvatljivi. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da Italija veoma loše postupila u vezi sa odlukama o korištenju svojih vojnih baza, aludirajući na odluku Rima da u martu tokom sukoba u Iranu ne dozvoli američkim bombarderima upotrebu vazduhoplovne baze Signonella na Siciliji. Evropska agencija za bezbjednost vazduhoplovstva saopštila je danas da avio kompanije ne bi trebalo da obavljaju letove u vazdušnom prostoru Irana i Iraka usred stalnih tenzija i mogućnosti za dalje vojne akcije. Parol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je Rusija više puta upozorila Tursku na pokušaje Ukrajine da napadne objekte energetske infrastrukture koji su povezani sa gasovodima Plavi tok i Turski tok. Kompresorska stanica Krasnodarska, koja je dio gasovoda Plavi tok, ruskog lanca snabdjevanja Turske gasom, napadnuta je ukrajinskim bespilotnim letjelicama. Borci glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine napali su Saratovsku rafineriju nafte u Ruskoj federaciji. Prema obavještajnim podacima u preduzeću je zabilježen požar. Ukrajinske snage izvele su napad na dvije rafinerije nafte u gradu Nižnjekamsku u Ruskoj Republici Tatarstan. I jedan i drugi napad nisu potvrđeni s ruske strane. Liderka poslaničke grupe Francuskog nacionalnog okupljanja Marine Le Pen potvrdila je da će biti kandidat na predsjedničkim izborima 2027. godine, uprkos tome što je u žalbenom postupku osuđena zbog pronevjere javnih sredstava Evropskom parlamentu. Le Pen je izjavila da je zadovoljna što je vraćeno pravo da se kandiduje.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesa.

0: Da.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Poštovanje i bolje vas našli na talasima vaše omiljene radio stanice. Ako niste bili do sada sa nama, da vas podsjetimo, ideja je sledeća. Napraviti najkompletniji pregled muzičkih dešavanja u proteklih 25 godina i to tako što ćemo analizom britanske, američke i nemačke top liste ustanoviti koje su to pesme bile najpopularnije u periodu od 1980. godine do danas.
0: Naftalin.
1: Zahvaljujući tome, u serijalu emisija pod zajedničkim imenom Naftalin u prilici ste da čujete po 100 najboljih pesama za svaku godinu. Dakle, 100 najboljih iz 1980. 100 najboljih iz 81. 100 najboljih iz 82. i tako dalje. Za svaku godinu trebaju nam po 4 emisije. Drugim rečima, zadatak nam je da na ovaj način sačuvamo od zaborava mnoge pesme koje dugo niste čuli i da ne dozvolimo muzičkim moljcima da unište vaše muzičke uspomene.
0: Protiv muzičkih moljaca.
1: Ako redovno pratite ovaj serijal, onda znate da smo već iza sebe ostavili godine 1980. 81. 82. 83. 84. 85. i 86. kao i to da danas počinjemo sa preslušavanjem hitova iz godine 1987. Ono što je možda zajednički imenitelj za sve pesme koje ćete čuti u naredne 4 epizode je to da je na prvi pogled teško poverovati da su sve one stare već 2 decenije ili čak i nešto više, ali vreme zaista leti. No, zato smo mi tu da vas podsjetimo i na taj period. Dakle, ovo je prva epizoda posvećena godini 1987. Sve o svemu, slušajte emisiju Naftalin protiv muzičkih moljaca. Moje ime je Goran Jovanović. A pre nego što se posvetimo muzici, imamo vremena da se na par minuta podsjetimo i nekih istorijskih činjenica iz 1987. Dakle, tu godinu su, osim ostalih, obeležili i ovi događaji. Podvig godine ili ludost godine izveo je nemački pilot Matthias Rust, koji je na neobjašnjiv način uspeo da izbegne kompletnu sovjetsku protivvazdušnu odbranu i da se svojim malim avionom spusti na sred Crvenog trga u Moskvi. Bio je to neviđeni blam za moćnu sovjetsku armiju. 19. oktobra te godine dogodio se drastičan pad vrednosti akcija, prvo na Njujorškoj, a potom i na drugim berzama širom sveta. Taj dan ostao je upamćen kao crni ponedeljak. Počela je gradnja železničkog tunela ispod La Manche-a, koji će nekoliko godina kasnije povezati Francusku i Englesku. Svetska populacija je te godine prešla magičnu brojku od 5 milijardi. Najpopularniji filmovi te godine bili su sledeći filmovi: Fatalna privlačnost, Nedodirljivi, Smrtonosno oružje, Veštice iz Istrika, Poslednji kineski car, Predator, Robocop i drugi. U legendarnom NBA finalu Lakersi su pobedili Celticse ukupnim rezultatom 4-2. A u finalu tadašnjeg Kupa šampiona u fudbalu, Porto je u Beču pobedio Bayern rezultatom 2-1. Eto, toliko o nekim nemuzičkim podacima iz godine 1987. A što se tiče muzike, preslušavanje hitova iz te godine počet ćemo pesmom koja se zapravo u Britaniji pojavila krajem decembra 86. Međutim, po Evropi i svetu se, da tako kažem, raširila u prvim mesecima 87. U pitanju je bila obrada pesme Caravan of Love, koju je u a cappella fazonu prepevala grupa House Martins. Dakle, dobrodošli u godinu 1987.

Biografija Michael Jacksona je prepuna raznoraznih zanimljivosti, kontroverzi i skandala, a 1987. godine pojavio se njegov album Bad. Zanimljivo je da je Jackson prvo hteo da na albumu bude čak 30 pesama, ali njegov muzički mentor Quincy Jones taj broj ipak uspeo da svede na samo 10. Naravno, album je postigao veliki uspeh, prodat je u oko 30 miliona primjeraka širom sveta, a pesma koju smo čuli, I Just Can't Stop Loving You, je napisana sa željom da je u duetu sa Jacksonom otpevaju ili Barbara Streisand, ili Whitney Houston, ili Aretha Franklin. Ali pošto su sve tri odbile ponudu, na kraju je otpevala Sida Garrett. Pesma inače došla do prvog mesta i u Americi i u Britaniji. Naftali. A iz Australije, pravo na top liste širom sveta, 87. godine doletela grupa Crowded House. Za pesmu koju ćemo čuti, a čiji je naslov Don't Dream It's Over, nagrađeni su i kao najbolji debitanti. Dakle, Crowded House.

Adam Maitreya, poznatiji u svetu muzike kao Terence Trent D'Arby. 87. godina je definitivno bila njegova godina. Naime, njegov debitanski album je za samo 3 dana prodat u preko 1 milion primjeraka da bi u konačnom zbiru dostigao cifru od 12 miliona. A danas smo ga čuli u maxi verziji pesme Wishing Well. Inače, slušate Naftalin, najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja od 1980. godine do danas. U toku je prva od 4 epizode koje posvećujemo najvećim hitovima iz 1987. A te godine Aretha Franklin je postala prva žena koja je ušla u rock'n'roll kuću slavnih. I ne samo to, vrlo ugledni magazin Rolling Stone stavio je Aretu na 9. mesto na listi 100 najvećih umetnika svih vremena, naravno u kategoriji muzike. Uostalom, znao je dobro George Michael sa kim treba da snimi duet. Njega i Aretha Franklin slušamo u pesmi I Knew You Were Waiting.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
1: Ovo je zvuk koji

0: grupa Topao, koja je inače svoje ime pozajmila od jednog karaktera iz serijala Zvezdane staze, otpevala nam je svoj hit China in your hand i sa tom pesmom završavamo prvi deo današnjeg Naftalina. No, do kraja emisije nas čeka još 17 velikih svetskih hitova iz 87. a nešto kasnije podsjetit ćemo se i nekih domaćica. Sve u svemu, ostanite i dalje ovde. Vraćamo se vrlo brzo.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
0: Evo nas ponovo, Naftalin protiv muzičkih moljaca, godina 1987. epizoda prva, ja sam Goran Jovanović. A na početku drugog dela današnjeg Naftalina malo ćemo se pozabaviti nekim brojkama iz karijere čoveka koji će nam pevati sledeći. Naime, čovek je 14 puta bio na prvom mestu britanske top liste singlova. Bolji od njega su, u tom pogledu, samo Beatlesi i Elvis. Dalje, čovek o kom je reč uspeo je da u svakoj deceniji, u proteklih 60 godina, dospe među 10 najboljih u Britaniji. Takođe, prodao je više singlica u Britaniji od bilo koje muzičke zvezde. Taj broj se kreće negde oko 20 miliona. Njegove pesme su ukupno provele 1983 nedelje na britanskoj top listi singlova, po čemu je na večnoj listi drugi, odmah iza Elvisa. I da skratim, svi ovi podaci vezani su za Cliffa Richarda, koji nam danas peva svoj hit iz 87. godine, pesmu Some People.

grupa ABC koja je osnovana u Sheffieldu u Engleskoj 1980. godine i koja je tokom 80. godine imala nekoliko hitova. A pesma koju smo čuli, The Night You Murdered Love, skinuta je sa njihovog albuma Alphabet City, koji se u muzičkim prodavnicama pojavio u jesen 87. godine. A iza imena Wax kriju se zapravo dve grupe, jedan američki rock band i jedan britanski pop sastav. Nas danas zanima ovaj drugi, dakle britanski, jer upravo oni su potpisali pesmu Bridge to Your Heart, koja je sledeća u današnjem Naftalinu.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Eto, iz jugoslovenskog naftalina danas smo izvukli Crvenu jabuku, Zanu i EKV. A preslušavanje svetskih hitova iz 1987. godine nastavit ćemo vrlo uspešnom saradnjom koju su te godine ostvarili Pet Shop Boys i sada već pokojna Dusty Springfield i to u pesmi dugačkog naslova What Have I Done to Deserve This?

Slušajte Naftali, najdetaljniji pregled muzičkih dešavanja u proteklih 25 godina. Ovo je prva od četiri epizode koje posvećujemo najvećim hitovima iz godine 1987. A malo čas smo u pesmi Are You Man Enough, po ko zna koji put čuli Sissy Catch, koju muzičke enciklopedije tretiraju kao nemačku pevačicu, iako je zapravo rođena u Holandiji. No činjenica je da je, muzički gledano, njena matična zemlja ipak bila Nemačka. Naftali. Baš kao što je i grupa Bad Boys Blue nemačka grupa, ili ako hoćete još preciznije, grupa iz Kelna. Za njih je karakteristično da su svake 2-3 godine gotovo potpuno menjali postavu, ali to i nije bilo toliko bitno, pošto je zapravo glavni čovjek u bendu bio stalno iza scene. Naime, kao što je Frank Farian se odrađivao za grupu Boney M, tako je i Tony Hendrick bio kompletan autor svega što se pojavljivalo pod imenom Bad Boys Blue, iako se sam nikada nije pojavio na sceni. Tek slušamo danas maxi verziju njihove pesme Come Back and Stay.

0: Naftalin protiv muzičkih moljaca.
1: Naftalin protiv muzičkih moljaca vraća se vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
2: I am a soldier. I am the new age. I am no liar.